0: 100 אלף מתפקדים, אנחנו כבר ב-105 אלף מתפקדים, רק לשם השוואה בליכוד יש 140, אז אנחנו בדרך לשם, אפשר להתפקד אגב עד הלילה ב-11, אני מקווה שנגיע לסביבות 110 אלף מתפקדים. עכשיו למה אני רוצה לקשור בין הדברים?
1: ואתם נחשבים שמאל? אתם נחשבים שמאל, אבי?
0: שמאל ציוני, כן, בהחלט. והתפיסה שלנו, אני רוצה לקשור בין זה באמת לבין השאלה המהותית, כי מפלגה זה רק אמצעי, כמובן, זה לא הדבר הכי חשוב. התפיסה שלנו היא בהחלט להיאבק בטרור היהודי, ולקדם סדרים מדיניים, בוודאי קודם כל עם הפלסטינים, זה הסכסוך המדמם שיש לנו. אני רק אגיד על עצמי, אני גר בגבול עזה, אחרי 1.5 קילומטר מחאן יונס בקיבוץ נירים, בשבעה ובשמונה באוקטובר היינו פה 35 שעות בממד, ניצלנו מהטבח ובעצם פוננו לשנתיים, חזרנו רק באוגוסט האחרון. אז זה אינטרס שלי לפתור את הקונפליקט והסכסוך, ולמצוא דרך שרובנו, הרוב הגדול של בני האדם, מהים ועד הנהר, שוב, ישראלים, פלסטינים, רוצים בסך הכל חיים טובים ושקטים ושגשוג.
1: השאלה, האם זה עדיין קיים? אתה רואה, מפלגות לא מדברות על שלום.
0: אז אנחנו מאוד מדברים על שלום. בשבוע שעבר היה כנס, נקרא פורום דוב, של צעירים דווקא, וזה היה מאוד מאוד מרגש לראות שהם הביאו חלק מהמועמדים, משהו כמו 15 מועמדים ומועמדות, אני ביניהם, ושאלו אותנו שאלות על הדבר הזה, והייתה אווירה מאוד חזקה, שאלף אנחנו רוצים שלום כערך, בית אנחנו רוצים הסדרים מדיניים והסדרים דיפלומטיים, לצד הכוח הצבאי המגן, וגימל אנחנו רוצים מאבק בטרור היהודי, ללא פשרות, בצורה הכי ברורה, לפרק מאחזים וחוות לא חוקיים, כי הדבר הזה שוב, זה גם הזהות, אבל גם הדמוקרטיה וההתנהלות של מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים לחיות כשיש מיליציות שמתקיפות בני אדם, כמובן חפים מפשע, גם פלסטינים אגב, גם פעילי זכויות אדם. אני לפני כחצי שנה הייתי בשטח וירו לעברנו מתנחלים חמושים. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד מסוכן, ואנחנו מחויבים לגמרי למאבק בטרור היהודי.
1: תן לי לסכם, ואז נדבר פנימה, כי גם בפנים יש לנו לא מעט סוגיות.
0: אידן,
1: על הסעיד אל-חארג'י יקול, الآن طبعاً اتضحت الصورة على الانتخابات 27-10 والأسبوع القادم سوف تكون هناك انتخابات تمهيدية داخلية لدى حزب الديمقراطيين مع 105,000 منتسب. سألت أين أنتم من الناحية الخارطة السياسية؟ قال نحن يسار صهيوني، الحزب هو وسيلة كما أنا أراه، وما نريده هو مكافحة الإرهاب اليهودي، اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين، وما نريده هو تسوية سياسية، تسوية سياسية طبعا مع الفلسطينيين. أنا بنفسي من نيريم وعلى حدود غزة، ونجينا أنا وعائلتي من المذبحة التي كانت، وبعد عامين عدنا، ولكن لذلك أنا أريد أن أرى حلا لهذا الصراع، ونرى السلام كقيمة بتسوية دبلوماسية وسياسية وليس فقط عسكرية. وعندما كان هناك مؤتمر للشباب قبل أيام ومع قسم من المرشحين، سررت بأنهم يسألون عن السلام، ويقول عمليا الاعتداءات من قبل المستوطنين على فلسطينيين وعلى نشطاء سلام أيضا من قبل المستوطنين المسلحين، ونحن نريد مكافحة هذا الإرهاب. عزام بخنا خيصوني تسوقيا فلسطيني ما يمبنيما אבי דבוש, כי החברה יש לה לא מעט בעיות, ואם ניקח את החברה הערבית במיוחד, יש לנו אלימות, נכון, ופשע, נכון. ועוני, מחסור בתשתיות, בינוי ושיקום, אין סוף לסוגיות.
0: נכון. אז אני אספר בקצרה שבשבועות האחרונים במסגרת הפריימריז יצאתי עם החברים שלי, משה רדמן אבוטבול וסומיה בשיר ומורן מישל, יצאנו לסיורים גם הרבה בחברה הערבית, גם בנגב, שזה חברים שלי, כפרים לא מוכרים וכו', גם טייבה, טירה, ג'יסר א-זרקא וכו'. אז לגבי באמת האלימות והפשיעה, זה כבר אמר יאיר גולן שהוא רוצה את תיק ביטחון פנים ולחזור ולטפל, כמו שהיה בקואליציית השינוי, והיה ירידה פעם ראשונה ב-20% במקרה הרצח, ואנחנו רואים מה קרה מה קורה בממשלה הנוכחית. לגבי פערים בכלל,

0: נכון, יש לנו בעיה קשה של פערים גם בפריפריות היהודיות, גם כמובן בחברה הערבית. החברה הבדואית זו החברה הכי ענייה בישראל, והדברים האלה בעצם מכתיבים לנו או מצריכים השקעה עודפת, כאילו לקחת את הכספים שהשקיעו בשנים האחרונות בכל מיני זהות יהודית במרכאות, שזה הדתה והשתלטות, באמת לחוות, למאחזים, לאברכים, להשתמטות, לקחת אותם ולהשקיע באמת בדברים שחשובים לכולנו, אגב, בעיקר בפריפריות, אבל גם במרכז, בריאות וחינוך ורווחה ותחבורה, הדברים שיעשו את החיים שלנו כאזרחים הרבה יותר טובים. יוקר המחיה, אנחנו מגיעים לסופרים ורואים באמת איך המחירים זינקו. בדברים האלה צריך לטפל גם במקצועיות, אבל זה גם תפיסה של הנהגה, שהדברים האלה מאוד חשובים ואנחנו הולכים להשקיע בהם.
1: ואתם כמובן נחשבים שמי שיהיה רק בממשלה שיש בה את בנט לפיד, אייזנקוט, ליברמן, מה עוד? מה עם צירוף מפלגה ערבית? כי בסוף זה מחשבון ומספרים, אין מה לעשות.
0: אז זה לא, אני רוצה להגיד לך שזה לא רק מחשבון ומספרים, זה גם ערכים. ואני שמח להיות במפלגה שאומרת בקול הכי ברור וצלול, אנחנו רוצים מפלגות ערביות איתנו. בוודאי את רע"מ, את מנסור עבאס שהוכיח כבר, הוא ישב בממשלה וזה היה מרגש והיסטורי. וזה צריך לקרות גם אם יהיה לנו 61 בלעדיו. אנחנו רוצים אותו. אני אומר יותר מזה, אני רוצה לנסות לפחות, להגיע להסכם עם חדש. היה, אני מזכיר בממשלת רבין, בין 92 ל-96, היה הסכם של תמיכה מבחוץ.
1: כן.
0: וזה הסכם שהוא גם טוב לנו, זה לא רק הסכם פוליטי, אפרופו הדברים שאמרנו, כי מה הם יבואו ויגידו שהם רוצים? שוב, תשתיות, השקעה, זה דברים שממילא אנחנו רוצים, והם ייתנו את הרשת ביטחון, שוב, אם יחד עם מנסור עבאס יהיה 66-67 והם גם מבחוץ, הם ייתנו לנו יציבות ל3-4 שנים כדי לתקן את ישראל האהובה והפצועה שלנו.
1: إذن في على الصعيد الداخلي تحدثنا عن موضوع الجريمة والعنف, تطرق إلى موضوع النقب والجولات التي قاموا بها, ويقول يائير جولان رئيس الحزب يريد وزارة الأمن الداخلي لإنجاز كما حدث في حكومة التغيير مكافحة الجريمة, القضاء على الفجوات, أيضا بالنسبة للضواحي والهوامش بشكل عام, الاستثمار هناك أكثر وتوجيه الميزانيات, موضوع غلاء المعيشة, ولكن بالنسبة أيضا للأحزاب الأخرى التي سيأتلفون معها, يقول الأساس هو ليس فقط الأرقام وإنما القيم, وهو يريد حزبا عربيا في داخل الائتلاف بالأساس الموحدة بناء على التجربة التي كانت, ولكن أيضا محاولة الحصول على دعم من قبل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على سبيل المثال, كما كان في حكومة رابين عندما كانت هناك شبكة أمان. أفي دافوش, أني רוצה להודות לך, וכמובן אנחנו ברדיו מכאן עוקבים אחרי כל המפלגות והבחירות הקרובות. תודה רבה לך אבי, תודה.
0: תודה רבה, שוקרן אימן.
1: שוקרן, טוב יום אהלן. إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة. بعد الأخبار سوف نعود كل الطاقم لمتابعة المزيد من الحوارات والمقابلات. تنتج هذا البث رضا الصانع, ريتا تيودوري في الراديو المصور, إيلاي بن شبات من الهندسة الإذاعية, وأنا معكم اليوم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بعد الأخبار سوف نعود.